stare avec vous, on était mieux stare avec. С нокти се ви до край, своята чест отстоявай, не остарявай любов, моля те, не